0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
2: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Nú eru 6 dagar til jóla. Eða 6 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.

0: þetta með Michelin umganginum. En neitt. Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar síðan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah,
4: okay.
2: Snúum okkur að

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: Gotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's so freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF. Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góðu. Gullínu nýju.
1: Gullbylgjan.
3: Bestu lög allra tíma.

þú ert, þar erum við. I got you.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú aukvæmst.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: stúdjó, pop-up hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
1: Ok.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
4: Þetta er gullbylgjan.

0: Einaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
5: Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
14: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
0: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
4: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Munið vinsælu í gjafabrifin, veiðihornið, síðumúla átta, kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Það komið.

0: því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
1: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, við eigum hreinsefni fyrir heita potta. Heitir potta.is, Fossvalsi.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.

Nú eru buxnadagar í Legstall. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Legstall Skipholti.

0: könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
6: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heitlandi heimur.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Bestu lög allra tíma.

Oddmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á

0: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit.
3: N1. Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
8: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
9: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, einstjarna, dokksól, heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
10: Þetta verður eitthvað.

0: Já, afsakið þetta. Klukkan 10, Agnar Már Másson les fréttir á Bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, er sagður hafa hafnað friðartillögu sem Íranir munu hafa lagt fram á dögunum. Abbas Araghchi og utanríkisráðherra Írans greindi frá því í nótt að tillagan hefði verið afhent bandaríkjamönnum með milligöngu Katar. Bandaríkjastjórn hefur ekki opinberlega brugðist við tillögunni en Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum sínum að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafið hafnað tillögunni. Hann er sagður efins að Íranir muni uppfylla hans kröfur og að hann gerir ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum sem fara fram í nóvember næstkomandi. Þyrlu landhelgisgæslunar verður lent við Hörpu í dag að tilefni 100 ára afmæli gæslunar. Hún lendir fyrir framan Hörpu klukkan 1 og má búast við smávægilegum umferðartöfum þegar þyrlan lendir. Biðlað er til vegfarenda að sína tillitsemi. Til stóð að fagna afmæli gæslunar á afmælisteginum sjálfum hinn 1. júlí í Vestmannaeyjum en fresta þurfti hins vegar veislunni vegna þess að Paul Watson samtökin ógnuðu hvalveiðiskipinu hval átta við Íslands strendur í sumar. Skriðu hætta er enn á norðaustanverðu landinu eftir að stór skriða féll í Kaldbaksvík á Ströndum í gær og var veginum lokað í kjölfarið. Þetta segir Magni Hreinn Jónsson, ofanflóða sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, en hann rætti við fréttastofu fyrir fréttir.
1: Við erum bara við skriðhættu. Það var eitthvað grjótrun í gær nýr á vegi og svo fjöll skriða á standaveg og honum var lokað í kjölfarið í gær. Það hefur kólnað veður í dag þannig að það snjóar til fjalla sem hjálpar til með skriðhættu ofan til þó að hún sé endur staðar og sérstaklega svona neðan til í líðum það sem enn rignir og svo er báður koma sæðinu fram að mánudag þannig að við erum bara við skriðhættu og meðan þessu úrkoma er.
0: Sagði Magni Hreinn Jónsson, ofanflóðasérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Gerum ráð fyrir talsverri úrkomu á norðvestanvert landið í dag en slyddu og snjókomu til fjalla. Skýjað verður með köflum sunnan og austan til og sumstaðar væta. Hiti veður á bilinu 3-12 stig en svalast á Vestfjörðum en mildast á landinu austanverðu. Fréttir vera næst sagðar á Bylgjunni klukkan 12. Þangað til getið fundið meira þessi mál inn á vísi.is.

0: eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: súkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: vitað ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
2: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Notalegum haustdögum, líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Haustlaukarnir komnir, gæða laukar og lofórðum litríkt vor, blómavall, heillandi heimur.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ollís.
3: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
5: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
6: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.

0: á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
7: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
9: Eirikur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
10: Breaks over, pásan búin. Tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Grátandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
1: Mazda á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Mazda CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta verður eitthvað.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
14: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
4: A24 kynir Prime Time.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
5: What's gonna happen to you? What do you think should happen to you?
4: Prime Time. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíóinum Egilsson. Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaðu borð á sushisocial.is.
11: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Þrír vinir.
14: Þið sögur góru, Nils.
13: Eitt fimmtugsafmæli.
15: Nils.
13: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
16: Mega Vika. Dominós.
17: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Masta á Íslandi frumsýnir glænýjan og glæsilegan Masta CX-6e rafbíl á laugardag í Reykjavík og á Akureyri milli 12 og 16. Brimborg.
0: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deitið. Bókaði borð á sushisocial.is.
2: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsválsi.
3: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.

0: Eiríkur og Kalúna. Ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
2: Gamla góða bræði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bræðið.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
1: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nógum að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
2: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
3: Pollmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
7: Gullbylgjan.

0: Bang.
1: Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Haustlaukarnir komnir. Gæðalaukar og lofórðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkir frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
5: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
6: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
7: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Prísvikunar. Beku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu. Opið alla helgina. Heitir potta.is. Fossálsi 13.
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti.

Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

0: Donald Trump bandaríkja forseti er sagður hafa hafnað tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem myndi setja hlé á átök ríkjanna og opna Hormúsund. Formaður landssambands lögreglumanna fagnar fækkun lögregluembætta og telur það ekki hafa nein áhrif á dagvistun lögreglumanna. Bæði landhelgisgæslan og menntaskólum við Hamrahlíð fagnar stórafmæli í dag, miklu tjaldað til vegna hátíðarhaldanna. Ísland hefur leik í þjóðadeildinni í dag, en leikur lærisveina Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu gegn Ísrael er í uppnámi. Norðan áttum norðvestanvert landið með rigningu á láglendi, talsverð úrkoma á Vestfjörðum og Ströndum. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað samkomulagi sem myndi gera hlé á átök við Íran. Íranski herinn er sagður hafa hótað því að ráðast á allar herstöðar bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef þeir samþykktu ekki vopnahlés tillöguna. Wall Street Journal hefur eftir heimildum að Donald Trump bandaríkjaforseti hafi hafnað tillögu að friðarsamkomulagi sem Abbas Araghchi, forseti Írans, lagði fram í gær. Bandarísk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig opinberlega tillöguna. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, greindi frá því í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York í gær að tillagan hefði verið afhent bandaríkjamönnum með milligöngu Katar. Hann sagði við blaðamenn að tillagan fælist í opnun Hormúsunds og að viðræðum við kjarnorkuvopn Írana héldu áfram gegn því að bandaríki myndu hætta að stöðva umferð að írönskum höfnum. Bandaríski miðillinn hefur eftir ráðamönnum að Trump efist það að Íranir munu uppfylla kröfur sínar og gerir ráð fyrir að halda árásum á Íran áfram að þingkosningum loknum sem framfara í nóvember næstkomandi. Stríð milli Íran og Bandaríkjanna hefur staðið yfir í tæpa 7 mánuði og ekki virðist sjást fyrir enda átakana. Samkvæmt íranska fjölmiðlinum MER sem er að hluta til ríkisrekin hefur íranski herinn sent frá sér yfirlýsingu á meðan beðir eftir svari Bandaríkjanna, en þar hótar herinn árásum á allar herstöðar Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef Bandaríkin gerðu mistök eins og það er orðað. Stríðið hófst 28. Febrúar 2026 þegar Bandaríkin og Ísrael gerðu umfangsmiklar loftárásir í Íran, meðal annars árásir sem varð Ali Khamenei aðstaklekt Írans að bana. Trump hefur ítrekað sagt síðustu vikur að hann búist við að Íranir gangi að samningum strax eftir þingkosningarnar í nóvember, en hóta því jafnframt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku að hann gæti þurft að tortíma landinu tækist ekki að semja endalok átakana. Þrátt fyrir ákallum fækkun lögregluumdæma hafi ekki komið af öllu landinu, telur formaður landssambands lögreglumanna að breytingarnar séu til góða. Dómsmálaráðherra kynnti tillöguna í vikunni. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
1: Dómsmálaráðherra kynnti tillöguna fyrir helgi, en í henni felst að fækka lögregluembættum landsins úr 9 í 3. Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna sem sat í nefndum málið, segir að markmiðið með breytingunni sé að efla löggæslu og gera sterkari lögregluembætti.
2: Lögreglustöðum var ekki að fækka og þetta á ekki að hafa nein áhrif á dagvistur lögreglumanna, en lögreglustjórum þetta fækkar og það verða til aðstofa lögreglustjórar í staðinn. Og vonin eru þetta kannski þetta styrki embættingar að takast á eins og náttúru hamfarir og slíkt og svo veldur að þá flytja mannskap á milli ef þessi þörf.
1: Segir Fjölnir. Ráðherrann sagði við kynningu tillögunar að hún hefði fundið fyrir ákalli fyrir sameiningu meðal starfsfólks lögreglu.
2: Hefur meira það gengur svo langt að við viljum hafa eitt lögreglembætti yfir á landið. Þannig að ákall hefur verið sko frá forustu lögreglumanna en ég hef svo sem alveg heyrt að sérstaklega á Norðvesturland og Vesturland og Vestfjörðum hafi ekki verið mikil hrifningu með þetta og þeir hafi tjáð ráðherranum það á fundi að þeir teldu þetta ekki til góða fyrir sig. En heilt yfir held ég ákalli hafa nú verið að fækka lögreglembættum og styrkja þau.
1: Litið var meðal annars til fjölda stöðugilda, en flest stöðugildi, ef að tillaga næri í gegn, verða í umdæmi lögreglunar á suðvesturhorninu.
2: Ég held að embættin væri bara sterkari, það verið betri mannustjórn og betri sko fjárhagsstjórn á öllu. Við hefum nú verið að kalla eftir því á landssambandinu að mannusmálin hafi ekki verið nógu góð hjá öllum sem minni embættum. Þannig að það hefur verið áherslan fyrir okkur og það hefur verið það sem hefur fengið frá lögreglumönnum til okkar inn á skrifstofuna.
1: Segir Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna.
0: Landhelgisgæslan heldur í dag upp á 100 ára afmæli sitt í Hörpu og er miklu tjálta til. Þyrla gæslunar lendir fyrir framan Hörpu klukkan 1 og má búast við smávægilegum umferðartöfum þegar þyrlan lendir. Eins og mörgum kunnugt þá stóð til að halda upp á afmælið í sumar, nánar til tekið 1. júlí. En fresta þurfti hátíðarhöldunum þegar Bandero, skip Paul Watson samtakana, ógnaði hvalveiðiskipi við strendur Íslands. Sæbraut verður lokað í 5 mínútur þegar þyrlan lendir við Hörpu klukkan 1 í dag en þar verða varðskip gæslunar einnig til sýnis. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir að búast megi við pakkari dagskrá að tilefni dagsins en hátíðar dagskráin hófst klukkan 12 og stendur fram eftir degi.
3: Já, það loksins komið að því að Landhelgisgæslan haldi upp á 100 ára afmæli sitt með formlegum hætti. Það ætlum við að gera í Hörpu í dag og það verður vægleg dagskrá. Við verðum með góða gesti, forseta Íslands, dómsmálaráðherra, Guðna T.H. Jóhannesson og síðan auðvitað mun Georg Karl Lárusson flytja erindi. Við verðum með fóstbræður og Sigrið Thorlacius og Pál Rósinkrans, þannig að það miklu til tjaldað hjá okkur í dag.
0: Og að öðru afmæli, fjármálaráðherra, rektor Háskóla Íslands og útvarpsstjóri etja kappi við Sigurlið MH í getur betur í dag. Viðureignin er hluti af hátíðardagskrá að tilefni 60 ára afmælis Menntaskólans við Hamrahlíð, Sunna Sæmundsdóttir.
1: Menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður árið 1966 og verður 60 ára afmæli hans, fagna rækilega í allan dag.
4: Við verðum til dæmis með hamraskálda upplestur, það verða sem sagt rithöfundar sem hafa verið í MH, sem verða með upplesturinn orði kjallara. Svo eru klassíkin okkar, þar verða að vera klassíski tónleikar og miklugarði.
1: Segir Brynhildur Björnsdóttir viðbragðstjóri, en hljómsveitin á tónleikunum samanstendur að sjálfsögðu af MH-ingum.
4: Síðan verður veglu leiklistadagskrá sem að líku með því að Rocky Horror hérna kastið gamla úr sýningunum fyrir 35 árum, þau ætla að koma saman.
1: Klukkan 4 verður til óhefðbundinar getur betur viðregnar þar sem lið eldri nemanda mun etja kappi við Sigurlið skólans árið 2025. Liði skipa fyrrverandi nemendurnir Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra, Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri sem skoruðu á Sigurliðið.
4: Það verður kröftukeppni. Já, þetta var í rauninni bara hugmyndu svona kannski að sýna hversu hvað MH-ingar koma víða við, því að þó að vissulega séu það listamennirnir sem að kannski svona fólk tengi mest við MH, þá eru MH-ingar að gera garðin frægan víða í þjóðfélaginu. Og ég veit að áskorandaliðið er mjög stressað.
1: Þá var það pallborðsumræður áhrif skólans á listalífi í landinu, en þaðan útskrifuðust margir af þekktustu listamönnu landsins, líkt og til dæmis Páll Óskar sem treður upp í kvöld. Brynhildur segi tengsl listarinnar og skólans í gegnum sterkt kóra og leiklistastarf órjúfaleg.
4: Skólinn fékk á sig, bara í byrjun, fékk á sig einhverja svona þarna væri frjáls, svona einhvers konar svona frjálshugsun. Velkomin og ég held að það hafi bara skilað sér og nú er þetta bara orðið svolítið þannig að nú er þetta bara svona byggir þetta svolítið á gamlu mörg sko.
1: Segir Brynhildur Björnsdóttir viðbragðstjóri en aðgangur er ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
0: Skiptar skoðanir eru á nýju portrettmálverki af Friðriki Danakonungi sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Í gærkvöldi var hulinni svipt af verkinu við hátíðarkvöldverð í riddarasalnum í Friðriksborgarhöll í Hillerød, þar sem málverkið hangir nú við hlið málverka fyrri konungum og drottningu. Málverkið er eftir Katrine Reiben Davidsen, eina fremstu samtímalistamönnum Danmerkur. Konungsfjölskyldan birti minnskið af því þegar hulinni var svipt af málverkinu, en af kommentakerfuna dæma virðast Danir missáttir við verkið. Telja margir að nefi konungsins hafi ekki verið gerð góð skil og sumir telja að málverkið líkist frekar Joachim Prins, bróður Friðriks. Katrine Davidsen, listmálari, hefur unnið að málverkinu í 2 ár en í samtali við TV2 segir hún að kóngurinn hafi sjálfur málað blóminn á málverkinu. Lista sagfræðingurinn Tíje Kristján Föns Lundberg segir þó við BT að glæsilegt listaverk sé að ræða en gagnrýnandi politikan gefur málverkinu aftur móti 3 hjörtu af 6 og spyr hvort konungurinn sé yfir höfuð líkur sjálfum sér. Kannski hefði konungurinn átt að velja annan listamann, skrifar gagnrýnandinn. Fjallað eru málið á vísi. En þá komum við að sportinu, hingað er Aron Guðmundsson mættur. Ísland hefur leikið þjóðadeildinni í fótbolta í dag, Aron.
5: Já, já, mikið rétt og bara svona nokkuð spenna fyrir leiknum. Íslandska karlalandsliði að taka á móti Íslandi á Laugardalsvelli. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport og er í opinni dagskrá, hefst klukkan 4. Erum í C-deild þjóðadeildar í riðli með Íslandi, Búlgaríu og Lúxemborg og þetta er fyrsti leikurinn á 4 í þessum glugga. Og ég segi stemningin sé góð en þetta er samt svona staður sem við viljum helst ekki vera á í C-deild þjóðadeildarinnar. Þannig að eins og gefur að skilja hefur kannski svona allan að framan af miðasalan á leikin verið frekar dræm svona með það sem við sem gengur og gerist og sem við þekkjum svona frá nýlegri tíð hjá íslenska landsliðinu. En leikmenn sjálfur er líka vel meðvitað það að með betri úrslitum og frammistöðu þá koma fleiri áhorfendur á leikin og stemningin magnast í kringum liðið. Ég ræddi þetta eins við Orra Stein fyrirliða landsliðsins.
6: Bara að því leiti okkar ábyrgð, þú veist, okkar ábyrgð að sýna að fólk er að koma völlin og að gefa fólk þá tilfinningu að koma völlin og sé mann bara eftir því þegar að maður var að mæta á leiki hjá Aroni og Gylfa og Hötta og þeim, þú veist, í undakeppna og maður bara gæti ekki beðið, þú veist, maður bara beðið alla vikuna eftir leik og þú veist að það er upp til okkar komið að búa til þessa tilfinningu fyrir litlu strákana og fjölskyldunar til að þetta sé svona hlutur sem að fólk hlakka til og við vitum þetta, þú veist, það er ekki eins að vera í sérdeildinu og þeir eru að spila á móti stærri liðunum og við viljum þetta bara gera vel í að koma okkur lengra og hærra upp og við erum bara, og það eru markmiðin okkar, þannig að þú veist, við erum meðvitaðir það og við vitum hvað við viljum, við vitum hvað þjóðum vill líka, þannig að það er bara, við erum að vinna því hart.
5: Sagði Orri og bara svona ef við segjum að hreint út þá er eisneska liði lið sem við um að vinna erum með flotta leikmenn innan okkar raða og það er vonandi að strákarnir blási til sóknar í dag og setji nokkur mörkin fyrir okkur.
0: Einmitt. Ísland á nú fleiri fulltrúa í þjóðadeildinni.
5: Já.
0: Það er nú mikil ólga fyrir leik Heimis Hallgrímssonar og hans manna í írska landsliðinu. Hvað getur sagt okkur um þetta?
5: Sko, þetta er mál sem hefur verið að vinda þessu upp á sig núna í morgun. Í gær hefði ég sagt að það er bara öruggt að þessi leikur myndi fara fram. Hins vegar er staðan núna þannig að Heimir átti að mæta blaðamannafund klukkan 9 í morgun á íslensku tíma fyrir þennan leik morgundagsins á móti Ísrael. Þeim blaðamannafundi var frestað. Írska landsliðið hefur ekki ennþá mætt til æfinga, þessa síðustu æfingu fyrir leikin og eru raun núna bara inn á hótelið að funda. Hafa borist það í fregnir frá heimildarmönnum írskra fjölmiðla að það sé leikmaðurinn að ræða Írlands Gavin Bassunu sem er markvörður sem að neiti að taka þátt í leiknum og einhverju leikmenn hafi svona tekið undir þá afstöðu hans, þannig að núna er leikurinn í uppnámi, það er bara hægt að segja það og bara alls ekki örugt að leikur Írlands og Ísrael fari fram, eru náttúrulega með stöðuna á Gaza og það er mikil andstaða meðal írsku þjóðarinnar varandi það að írska landslið sé að mæta Ísrael í leikjum, þannig að núna fylgjum við bara með framvindu málsins í dag og flytjum ykkur fréttir af þessu á Vísi.
0: Einmitt, þetta er æsi spennandi. Annað sem er æsi spennandi, það er loka umferðin í bestu deild.
5: Já, algjörlega, það fór heil umferð fram í neðri hlutanum í gær, framtryggði áframhaldandi verusinn í deildinni með frábærum sigri gegn Þór Káa útivelli og norðankonur munu berjast við Val og Víking Reykjavík síðasta öruggasæti deildarinnar í komandi loka umferð og þar eru við með stórveldi Vals sem hefur aldrei fallið úr bestu deildinni og efstu deild. Þær eru í neðsta sæti og eru ekki með örlögin í sínum eigin höndum. Þær þurfa að vinna sinn leik en einnig treysta á að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli í lokaumferðinni. Þannig að upp er komin svo staða að það sé bara vel líklegt að Valur geti verið að falla úr efstu deild í fyrsta sinn í sögunni. Æsispennandi lokaumferð framundan.
0: Takk hérlega fyrir, Aron. Og þá snúum okkur að veðrinu. Veðurhorfur á landinu, norðan 10-18 metrar á sekundu um landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðvestanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Hægari vindur verður sunnan og austan til, skýjað með köflum og sem start dálítil væta. Hiti 3-12 stig en svalast á Vestfjörðum en mildast fyrir austan. Heldur hægari á morgun, annars svipað veður. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg 8-3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 6-9 stig að deginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru svo að norðlæg eða breytilega 8 búast við á mánudag, rigning norðalands, annars úrkomu lítið. Síðan er útlit fyrir austanátt með vætusömu og mildu veðri, en snýst í sunnanátt á 5. dag og styttir upp norðaustanlands. Þetta ber hast í fréttum okkar þar sem af er degi. Donald Trump bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem myndi setja hlé á átök ríkjanna og opna Hormuzsund. Formaður landssambands lögreglumanna fagnar fækkun lögregluembætta og telur það ekki hafa nein áhrif á dagvistun lögreglumanna. Bæði Landhelgisgæslan og Menntaskólinn við Hamrahlíð fagnar stórafmæli í dag, miklu er tjaldar til vegna áfangana. Ísland hefur leik í þjóðadeildinni í dag en leikur lærisveina Heimis Hallgrímssonar í íska landsliðinu gegn Ísrael er í uppnámi. Þetta voru hátíðsfréttinar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þaulur var Agnar Már Másson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
9: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
10: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
11: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu.

0: Stórhöfða, Eirberg.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
4: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Ertu bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn,

6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöður Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur

0: Vika. Dominós.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Ekki liggja í einhverju skítapotti, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta, heitir potta.is, fossalsi 13.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
11: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
12: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safra.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í...

0: síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
1: Lars mættu með púðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færðu 50 fría. Krambúðin.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
5: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
6: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
8: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
9: Guten Appetit, N1.
10: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Ég miklu mest.
12: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: Haustlaukarnir komnir, gæða laukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Það er vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
2: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ningting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Vantar rétta verkfærið.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: A24 kynir Prime Time.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
3: What's gonna happen to you?
4: What do you think should happen to you?
2: Prime Time. Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson.
5: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
7: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Gullbylgjan.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Klukkan 3, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Kína og Bandaríkin hafa samþykkt að koma á fót eins konar samskipta rás til að meðhöndla atvik sem tengjast gervigreind og flýta fyrir vinnu við samskipti í hernaðarlegum neyðartilvikum. Þetta kemur fram í yfirlýsingum frá ríkinum tveimur sem sendar voru út í dag í kjölfar þess að 3 daga heimsókn Xi Jinping Kína forseta til Washington lauk. Bandaríkin og Kína samþykktu sömuleiðis að halda áfram samstarfi í viðskiptaráði og sagði Hvíta húsið í yfirlýsingu á laugardag að ráðið hefði hafið störf í þessari viku. Bandaríska samfélagsmiðlastjarnan Kai Cenat er í heimsókn á Íslandi. Hinn 24 ára áhrifavaldur er með tæplega 22 milljónir fylgjenda á streymismiðlinum Twitch, en hann er einmitt í beinni útsendingu hér á landi og sýnir áhrifundum sínum frá því sem hann er að gera hér. Mikið uppþót varð í miðbænum í hádeginu, þar sem sjá mátti tugi íslenskra barna elta áhrifavaldin á röndum. Umferðar öngþveiti myndaðist tímabundið við Sóleyjargötu þegar stór hópur sem samanstóð aðallega að ungum strákum virtist ekki vilja leyfa Cenat að sleppa. Myndskið af atvikinu má finna á Vísi. Enn er beðið eftir viðbrögðum frá Bandaríkjunum við tillögu Írana að friðarsamkomulagi sem Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, lagði fram í gær. Araghchi sagði að með samkomulaginu væri hægt að opna Hormuzsund innan við viku og að viðræður milli Bandaríkjana og Íran um kjarnorkuvopn myndu þá halda áfram, gegn því að Bandaríkin myndu hætta að stöðva umferð að íranskum höfnum. Þó bandarísk stjórnvöld hafi ekki brugðist opinberlega við, hefur Wall Street Journal eftir heimildum að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafi hafnað tillögunni. Trump birti sömuleiðis mynd af landakorti á Truth Social þar sem hann hafi titlað Hormuzsund Trumpsund. Samkvæmt íranska fjölmiðlinum MER, sem er að hluta til ríkisrekin, hefur íranski herinn sent bandaríkjaher viðvörun þar sem hann hótar árásum á allar herstöðar bandaríkjamanna í Miðausturlöndum ef bandaríkin gerðu mistök eins og það er orðað. Stríð milli Írana og bandaríkjamanna hefur staðið yfir í tæpa 7 mánuði og frá því að bandaríkin og Ísrael gerðu umfangsmiklar árásir í Íran meðan annars árás sem varð Ali Khamenei æðstaklerki Írans að bana. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, en þangað til finnið þið allt um þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
2: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá tjúrós í dag.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
4: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
7: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Látum kúlurnar rúlla, keyrum leikinn af stað.
3: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: erum á Ólís.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu drauma bílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
2: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teyja raðgreiðslur.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pótunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ. Mega Vika. Dominós.
2: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur.

0: Klukkan 5, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur staðfest það að hann hafi hafnað tillögu Írana sem fólst í því að opna þeirri fyrir umferð á ný Hormuzsund. Hann segir tillöguna óásættanlega. Þetta sagði hann við fréttamenn í Hvítahúsinu í dag. Tók hann svo til orða að írönsk stjórnvöld hafi viljað gera samning þar sem þau opni sundið strax vegna þess að Íranir væru að tapa svo illa. Í gær sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, í samtali við fréttamenn að samkomulag gæti náðst ef nauðsynleg skilyrði væru uppfyllt eins og hann orðaði það. Og þau væru í viljayfirlýsingu sem löndin tvö höfðu undirritað í júní. Fimmtungur af gas- og olíubirðum heims fara venjulega Hormuzsund en það hefur í raun verið lokað frá því að stríð hófst í febrúar með árásum Ísraels og Bandaríkjamanna á Íran sem urði meðal annars æðstaklerknum Ali Khamenei að bana. Trump sagði hreint út að hann hafi hafnað samningnum og bætti við að Bandaríkin hefði þegar fulla stjórn á sundinu og að gríðarlegt magn af olíu færi þar í gegn. Wall Street Journal hafði eftir heimildamönnum innan Hvítahússins að Trump hefði sagt við starfsfólk Hvítahússins að sprengja árásir á Íran myndu líklega halda áfram eftir þingkosningar í Bandaríkjum í nóvember. Þrátt fyrir að ákall fækkun lögreglu umdæma hafi ekki komið af öllu landinu telur Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna að breytingarnar séu til góðs. Dómsmálaráðherra kynnti tillögurnar um fækkun lögreglu embætta í vikunni. Fjölnir sat í nefndinni málið og segja að markmiðið með breytingunum séu að efla löggæslu og gera sterkari lögreglu embætti.
1: Og lögreglu stöðum var ekki að fækka og þetta á ekki að hafa neina áhrif á daglistöru lögreglu manna en lögreglu stjórum þetta fækkar og það verða til aðstofa lögreglu stjórar í staðinn. Og vonin eru þetta kannski þetta styrki embættinga að takast á eins og náttúru hamfarir og slíkt og sjöðvöldur að þá flytja mannskap og milli ef þessi þörf.
0: Sagði Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna í hádegisfréttum. 100,000 lögðu leið sína í miðborg Parísar í dag til að berja Leó 14. páfa augum. Hann ók í gegnum fjöldan og messaði utandyra. Páfanum var ekið í páfabílnum, svo kallað, niður Champs-Élysées breiðgötuna í París fyrir í dag, þar sem hann veifaði til fólksins, og var honum ekið alla götuna að sigurbóganum sem stendur við hana. Hann mun dvelja í París í 4 daga og greinir BBC frá því að yfir 500,000 manna sæki út í messu páfans. Sérstakt altari hafi verið reist á Place de Concorde fyrir athöfnuna. Íslenska landsliði er með einsmarka forystu eftir fyrsta hálfleik í leiksinum gegn Eistum. Þetta er fyrsti leikur í riðlakeppni þjóðadeildarinnar í fótbolta. Staðan er því 1-0 og það var Andri Lukas Guðjónsson sem skoraði mark Íslands eftir stoðsendingu frá Hákoni Arnari Haraldssyni. Fleira er ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Leið endurreiknuð. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllum. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Báhás.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þrjúðir ammælismið á Higgs.is.
3: Hvernig ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Eyrnaföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deitið. Bókaði borð á sushisocial.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
6: Aktu taktu, yeah. Move er nýtt próteinsúkkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move?
7: Notalegum haustdögum líkur á mánudaginn. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballið 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
9: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Meldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
13: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
14: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaðu borð á sushisocial.is

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Sagröða.
6: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsalasta hljóms

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum glæðum.
3: Bylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: 100% nautakjöt, fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
10: Klassefesten, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Watt, skeifunni 17
2: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lagra verði Húsasmiðjan
3: Duisborgarinn mættur á Grill 66 Juicy Borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo Grill 66, þú finnur okkur á Ólís
4: Nýr myndleikill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen Upplifun með Dolby Audio Þú getur meira með símanum
5: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Sérstakur gestur Eyþór Ingi Tryggið ykkur miða á hix.is
6: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims Verið velkomin Pennin húsgagn Askalind 2A
7: Líp mótor sétíma Rúmgóður hágæða rafjöldu Verð aðeins 5.990.000 krónur Óttist ekki

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Leið endurreiknað. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Verity. Nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
7: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
8: A24 kynir Primetime.
9: Who are you?
10: I'm Chris Hansen.
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
9: What's gonna happen to you?
10: What do you think should happen to you?
8: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Hvernig hljóma rafbíll með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sævaröða.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna

0: Steinar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Allir plastkassar og geymsluboks á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
3: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: falið sér möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Í hádeginu. Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Elborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurð litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa. Guten Appetit!
3: N1. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garða þjónusta Sigurjóns.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á Bill

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þau smá churros í dag.

0: og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi. I want
6: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: It's a free.
6: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsvalsi.
6: A24 kynir, Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
7: What's gonna happen to you?
8: What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson.
9: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
10: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.